ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯥ ꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯨꯝ ꯀꯥꯡ ꯀꯨꯝ ꯀꯕꯤ ꯆꯪ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯕꯤ ꯈꯣꯏꯃꯨꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯇꯣꯡꯕꯝ ꯕ꯭ꯔꯖꯃꯣꯍꯣꯟ ꯁꯤꯡ, ꯀꯕꯤ ꯊꯥꯕꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯕꯤꯂꯥꯠ ꯃꯩꯇꯩ, ꯈꯣꯏꯃꯨꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯁꯠꯇ꯭ꯔꯕꯂꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯊꯥꯕꯜꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯔꯣꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯋꯥꯡꯈꯩꯃꯌꯨꯝ ꯅꯣꯅꯤꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯊꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯃꯣꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ, ꯊꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯆꯥꯟꯗꯝ ꯁꯅꯥꯌꯥꯏꯃ ꯗꯦꯕꯤ, ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯤꯖꯝ ꯔꯣꯃꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯆꯕꯨꯡꯕꯝ ꯑꯣꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ. ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯪꯁꯣꯛ 1989-2020ꯒꯤ 2000ꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯔꯥꯏꯠ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗ ꯐꯥꯒꯤꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯂꯤꯂꯥꯅꯤ. ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯕꯔꯇ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ.

ꯃꯊꯪꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯑꯉꯥꯎꯕ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯐꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ, ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯏꯕ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯗꯤ ꯋꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯐꯥꯎ

ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯕꯨꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯔꯣꯁꯤꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯁꯔꯠ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯤ ꯔꯨꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯒꯤ ꯊꯧꯕꯨꯕꯤꯈꯤꯕꯤ ꯒꯤꯔꯤꯖꯥ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ.

ꯃꯊꯪꯗ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯣꯔ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯖꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯀ꯭ꯔꯨ ꯒ꯭ꯋꯥꯔꯣꯛ ꯃꯍꯥꯗꯦꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠ ꯔꯣꯠꯇꯒꯤ ꯁꯦꯔꯥꯝ ꯁꯨꯔꯦꯁ ꯗꯥꯕꯤꯔꯁꯤ

ꯒꯤꯠꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯃꯣꯍꯃꯗ ꯔꯥꯐꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯤꯇꯥ ꯗꯠ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ.